ཁོ་ཡོམ་ལ་ཡེ་ན་ལ་གནོ་ལེང་ཁོང་མ་ཨ་པང་ཏོག་ཐུང་མ་ཡུང་ཆང་བ་ཤི་དེ་ཡ་མ་པང་ཐ་བི་ར་མོ་ན་དུ་ཡ་